0: gbogbo èdè tí ò jo lọ.
1: Bandage I no let you go.
0: Tó di ọ sí yàrá nù.
1: Bandage ní ẹrù.
0: Àwọn èdè tó di ọ.
1: Bandage
0: sínú ilẹ̀.
1: Into the garden.
0: Sínú omi.
1: Into the water.
0: Gbogbo èdè.
1: Every side bandage.
0: Ó máa já. Sọ pé wo Olúwa ní fi mí ṣe.
1: The Lord has need of me.
0: Wọ́n ń pè mí lókè.
1: He's calling me as he comes.
0: Ìdè já lára
1: mi.
0: Wọ́n ń pè ọmọ mi lókè.
1: My children are called as he
0: comes. Wọ́n ń pè àyànmọ́ mi lókè.
1: My destiny is called as he comes.
0: Ìdè ìsàlẹ̀.
1: Bandage of Jacob.
0: Máa já. Gbé ẹsẹ̀ gbé ẹsẹ̀. Ìdè ilé bàbá mi. Ìdè ilé ìyá. Máa já. Ìdè ilé àná. Máa já. Máa já. Máa já. Oyo oyo oyo. Rabale gada bi asata.